0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi,

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav Selma tebi i pozdrav za ministra. Vještice u potpisu. Pozdrav za vještice. Slušamo Sinan.

ovu muzičku ste birali vi. Samo za ministra, vještice u potpisu, a slušamo Mileta i Kad tad.